ga ma ga ri sa ri ga ma ma da li sa ga ma ga ri sa ri ga da li sa ni ba ma ga.